O sabor de pastel Larsa por só uns céntimos máis. Eu marcho pa Larsa. Este 26 de setembro, Merca Sacra Enchantada. Artesanía, música, gastronomía, xogos e actividades para toda a familia. Merca e gaña dous vales de 500 euros. Este sábado, Merca Sacra, na Praza de España de Chantada. Organiza a Asociación de Empresarios de Chantada.